That's a blessed afternoon, my king. May you also me, Lord. Aye cream na a man wo mo de sra wo mo hip na abobo akese ni bi na chese abrante na ajire ne ho wo de asra ne nim ne na fun hu nyina na ahwese ne na fun no ahyehye pa abrante ne ni ma ye hu ye pa e man no so mo ha adwen aye mo ne mo kunu no mo nkasa se cream yi ye mfen sra ye nim wo de emfa wo nsa nkakra ne se wode kwa sira ne nimu a e se na funu nyina na ahyehye no se hips na nka wo se ahyehye no e na abehye papa na funu musu ene na World Cup ne sha ase na se na woni tua no yenko straight na yenko World Cup diaries no eso. Hey, energy.